Sauba ya mini pagasi ya sayi Wa yini mesu sukra Sauba ya mini pagasi ya sayi.